0: nazaj.
1: Ah, kako sem se zadihal. Dobro jutro. Pa malo morgen. Leopold prvi. Peace.

Stvar je, ne znam da li dospjevam. Toliko pjesama koje još da otpjevam.

konjunkturni, od njih se dobro živi. Ne primajte niko u svoja kola, komunicirajte telefonom. Ugradite duple brave u stan, konzumirajte diskretnu šaru. Nek vječno živi vaša ljubav, svijet je iznad.